Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Разные мысли. Одни стараются взлететь повыше, другие заныкаться поглубже.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – безбелсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Балқаш көлі жартысы тұщы, жартысы тұзды судан тұратын әлемдегі жалғыз су қоймасы. Ғалымдар бұл құбылысты әлі де түсіне алмай дал.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30 тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 ГБ G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Радиоса. Радиоса. МС Радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Біріккен Араб Әмірліктерінде қаза тапқан екі қазақстандық қызға қатысты жаңа мәліметтер белгілі болды деп хабарлады КТК арнасы. Шарджа қаласындағы жалдамалы пәтерден табылған марқұмдар туған әпкелі сіңлілі 20 жастағы Жұлдыз және 22 жастағы Ақжан Бұхановалар. Олар өткен жылдың 1990-нан бері әмірліктерде сұлулық салонында жұмыс істеген. Қыздар мәйіті табылардан шамамен 10 күн бұрын туыстарымен байланысын үзген. Отбасы олар қыздардың өліміне қатысты күмәнді жайттар бар екенін айтып, қыздарды өлтіріп кету мүмкін деп санайды. Алайда бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі оқиғаны Біріккен Араб Әмірліктерінің құқық қорғау органдары тергеп жатқанын, ал Қазақстанның Дубайдағы бас консулдығы қажетті көмек көрсетіп отырғанын мәлімдеді. Қыздардың әкесі ДНК сараптамасын тапсырып, кейін мәйіттерін елге алып келмек. Пәкістан астанасы Исламабадтағы ірі мемлекеттік ауруханада алапат өрт шығып, 14 жаңа туған сәби көз жұмды. Қайғылы оқиға кезінде палатада 15 сәби болған. Дәрігерлер олардың тек біреуін аман алып қалған. Алдын ала мәлімет бойынша өрт кондиционер компрессорының жарылуынан басталған. Ал палатадағы оттегі баллондары жалының тез таралуына себеп болған. Қазақстанда цифрлық құжатты көрсетуге арналған QR-код енді бір минут қана жарамды болады. Жаңа талап 14 тамыздан бастап күшіне енді. Бұдан былай Егов Мобайл немесе мобильді банкинг арқылы құжатты басқа адамға көрсету үшін уақытша QR-код не 6 таңбалы код жасалады. Оның жарамдылық мерзімі 60 секундтан аспайды. Бұл өзгеріс салаяқтардың кодты суретке түсіріп алуына, скриншот арқылы қайта пайдалануына және цифрлық құжатқа рұқсатсыз қол жеткізуіне жол бермеуге бағытталған. Мамандар кодты тек қажет болған сәтте жасап, бөгде адамдарға немесе мессенджер арқылы жібермеуге кеңес береді. Қазақстанда баспана қымбаттап жатыр, бірақ сатып алушылар азайған. Шілдеде жаңа үйлердегі бір шаршы метрдің бағасы бір жылда 14.5%-ға өскен. Ең жоғары өсім Астанада 19%, Алматыда 16.5% болған. Екінші нарықтағы баспана да бір жылда 9.5%-ға қымбаттады. Ал жалдау ақысы одан да жылдам өсіп, бір жылда 14%-ға артқан. Мысалы, Павлодарда жалдау құны 40%-ға өскен. Бірақ бағаның өсуіне қарамастан шілдеде Қазақстанда 37.200 тұрғын үй мәмілесі тіркеліп, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6.5%-ға аз. Сарапшылар алдағы бағаға салық өзгерістері, ипотекалық бағдарламалар және зейнетақы жинақтарын пайдалану талаптарының өзгеруі әсер етуі мүмкін екенін айтады. Қазақтың дәстүрінде амандасудың қандай түрлері болған? Бұл мәселе президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың байырғы дәстүрге оралу керек деген пікірінен кейін қайта талқыланып жатыр деп хабарлайды Ұлыс медиа. Тарихшылар мен этнографтардың айтуынша, қазақ дәстүрінде тек қол алысу емес, оң қолды жүрек тұсына қою, иіліп сәлем беру және жақын жандардың құшақтасуы да болған. Мәселен, ұзақ уақыт көріспеген ер адамдар төс қағыстырып, туыстары қауышқанда құшақтасқан. Ал ресми ортада жасы үлкен адамға ізет көрсетіп, қолды жүрекке қойып амандасу кең тараған. Мамандардың айтуынша, қазақ дәстүрінде басты қағида амандасудың жасқа, мәртебеге және адамдардың жақындығына қарай өзгеруі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 87 тиын, евро 535 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Әрқашан ән шырқалып тұрады.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Күнде су жердегіден әлде қайда көп. Су жұп молекулалар түрінде болады. Және күндақтарында, және жұлдыз бетінің астындағы тар қабатта шоғырланған.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтар Қытайда өз жүргізуші куәлігімен көлік жүргізе алуы мүмкін. Қазақстан мен Қытай жүргізуші куәліктерін өзара тану және алмастыру туралы келісім жасамақ. Ішкі істер министрлігі әзірлеген құжатқа сәйкес, талаптар сақталған жағдайда екі ел азаматтары екінші мемлекеттің аумағында жеңіл көлік жүргізу үшін ұлттық жүргізуші куәлігін пайдалана алады. Сонымен қатар құжатты қайта оқымай және біліктілік емтиханын тапсырмай ауыстыру мүмкіндігі қарастырылған. Алайда бұл әзірге қаулы жобасы ғана. Келісімге қол қойылып, қажетті рәсімдер аяқталғаннан кейін ғана жаңа тәртіп күшіне енеді. Бүгін Fly Arslan әуе билеттеріне 15%-дық жеңілдік жариялады. Жеңілдікпен билеттерді 3-ші қарашадан 17-ші желтоқсанға дейінгі сапарларға сатып алуға болады. Акция ішкі және халықаралық бірқатар бағыттарға арналған. Мысалы, Алматыдан Астана, Шымкент, Өскемен, Орал және Ақтөбеге, ал халықаралық бағыттардан Самарқан, Чунсин, Сиянь, Ташкент пен Кутаисиге жеңілдік қарастырылған. Әуе компанияның стандартты тарифіне 7 келіге дейінгі бір дана ұшып кіреді. Ал қосымша қызметтерді билетпен бірге алған жолаушылар 70%-ға дейін үнемдей алады. 1-ші қыркүйектен бастап мектептерде алғашқы әскери дайындық пәні жаңартылады. Жаңа оқу жылынан пән бұрынғы атауын қайта иеленіп, оқыту мазмұны мен тәсілі өзгереді. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, басты назар әскери патриоттық тәрбиеге, заманауи оқыту әдістеріне және мұғалімдердің кәсіби даярлығына аударылады. Енді пән мұғалімдерінің біліктілігін арттыру әскери оқу орындарында ұйымдастырылады. Жаңашылдықтар әскери қызмет туралы заңға енгізілген өзгерістер негізінде жүзеге асырылады. Геосаяси шиеленіс алтын бағасын 3 айдағы ең жоғары деңгейге жеткізді. Таяу шығыстағы жағдайдың ушығуы инвесторларды қауіпсіз активтерге бет бұруға итермелеген. Соның нәтижесінде алтын бағасы 1%-ға өсіп, 1 трой унциясы 5000 долларға жетті. Ал мұнай нарығында кері динамика байқалды. Brent маркалы мұнай бағасы 1%-ға төмендеп, барреліне 86 долларға түсті. Қазақстанда әзірге теңге бағамы тұрақты. Бүгінгі сауда қорытындысы бойынша 1 доллар 458 теңге 87 тиын болды. Сарапшылардың айтуынша, салық кезеңінің аяқталуымен ұлттық банктің валюта операциялары теңгеге қолдау көрсетіп отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 87 тиын, евро 535 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Бүкіл ел!

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның миы 10 ваттық шамды қуаттауға қауқарлы электр энергиясын өндіре алады.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-де.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Бүкіл ел естейді. LiveChat. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. MS радиосында.
1: Армысыз, бармысыз, сүйікті біздің тыңдарман, 11 сағат және алдағы 1 сағат бойы өздеріңіз үшін қызмет жасайтын мен, Жайна Минайдар. Кезекті LiveChat бағдарламасын бастаймыз. Бүгін 27 тамыз, күн бейсенбі және жұмыс аптасы мәресіне жақындап қалды. Десек те дәл осы күнді өздеріңіз қалағандай етіп өткізу үшін бізге бір ғана нәрсе жетпейтін сияқты. Ол не десеңіздер, әрине жақыныңызға арналған жақсы жылы сөздеріңіз, ол үшін біздің LiveChat-қа хат жазыңыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номері сіздер үшін қызметін бастайды. Ал мен бір-екі әннен соң сіздерге қайта оралам. Сондықтан әдемі сөздеріңізді аянып қалмаңыздар. Бастайық.
0: LiveChat. LiveChat. WhatsApp номері 8-775-106-0011.

0: 11:00 16:00 лайв-чат бағдарламасын жалғастырамыз. Әрине, сіздердің хаттарыңызбен 8-775-106-0011. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 27 тамыз, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ветеринария және зооинженерия факультетінің декан орынбасары Алимбекова Меруерт Ерболат қызының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Ұстаздық жолдағы біліміңіз бен біліктілігіңізді, іскерлігіңіз бен парасаттылығыңызды ұштастыра отырып, білім беру саласына қосып келе жатқан еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Әр атқан таңыңыз қуанышпен арайланып, әр күніңіз жақсы жаңалықтарға толсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, абыройыңыз асқақтай берсін. Өміріңіз көктемдей көркем, көңіліңіз әрдайым төрде болсын. Бақытыңыз баянды, мерейіңіз үстем, ғұмырыңыз ғибратты болғай. Ізгі ниетпен барлық әріптестер құттықтайды Алматы қаласынан. Алимбекова Меруерт Ерболат қызы. Дәл осы шын жүректен шыққан ақ тілек өзіңізге арналады. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Және әріптестеріңіздің алдында абыройыңыз артып, еңбекте жасап жатқан ісіңізде абыройлы бола беріңіз деген тілекті өзіңізге жолдаймыз туған күніңізбен. Сүйікті жарым, алтыным, Надираға сәлем жолдаймын. Сенің бар болғаныңа алға Аллаға мың алғыс. Надира, бізді естіп отырсаңыз сізге сәлем жолданып жатыр. 2588 WhatsApp нөмірі тыңдарманымыздан аты жөнін жазбай кетті десек те Надира өзі біліп отқан шығар ішінен кім екенін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Алтын інім Жантөреге сәлем жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, қатты сағындық, күтеміз үйде, бәрі жақсы болады. Көріскенше әпкең Жанелі дейді. Жанелі әпкесінің атынан Жантөреге хат жолданды. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Жаным, мен сізді күтіп жүрмін. Уақыт та өтпей жатыр ғой, балаңыз да сізді іздеп жатыр. Уақыт өткіземін деп өсіп кететін болдық қой біз дейді. Звандасаңызшы, антенна ұстайтын жерге шығып. Хат жазушы Ж. Хат жазушы Ж-ның атынан Жанна жолданған хатында осылай деген екен. Иә, бір хабарыңызды беріп қойыңыз, хабарласыңыз, міндетті түрде кері байланысыңызды беріңіз. Сәлем, НС радиосы. Жаным, балам, Жантөре, қалай жағдайың? Денсаулықты күт, сені қатты жақсы көремін, күтемін, барлығы жақсы болады, саған сенемін. Мамаң Сәуле дейді. Сәуле есімді анаңыздың атынан Жантөре балаңызға сәлеміңіз жолданды. Барлығы жақсы болсын деп тілеймін. Әрине, барлығы жақсы болатынына біз де сенеміз. Сонымен 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Дәл осы WhatsApp-қа сіз де хатыңызды жолдап, жақыныңыздан айтулы туған күнімен немесе жай ғана сәлем жолдап қойсаңыздар да болады. Ендеше жақсы әнге кезекті берейін.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді. НС радиосында. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-011. Разные мысли. Если уж уходить по-английски, то с переводчицей. Жернова.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетради и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
1: НС радиосында жарнама. 356

LiveChat 8705-16-011 WhatsApp-қа жаз. Let's get it started in here.

0: Ника Пагалаган и Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номера 8-775-16-01.
1: Біздер дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Тағы бір WhatsApp-ты естеріңізге салсам қалай қарай. 8-775-06-00-11. Сәлем, Сикті радиом, сіздерді әрдайым тыңдаймыз. Бүгін бауырым Жанекке сәлем жолдағым келеді. Қарындасың Дана, барлығы жақсы болады. Бүгін жаңалықтарды күтіп отырмын. Соған саған жақсы жаңалықтар болады деп үміттенем. Жақында кездесеміз, сағындым, жақсы көрем, күнің сәтті өтсін дейді. Қарындасы Дананың атын Жанекке сәлеміңіз жетті. Сүйікті жарым алтыным Надира, күйеуінен Дамирден сәлем. Сен болдың күнім көктегі, сәулесін маған төккені, махаббат оты сөнбесін жүректің емдік көктемі. Туф, не деген романтик Дамир деген. Сіздің асыл жарыңыз, күйеуіңіздің атынан Надира алтынына жалынды сәлемді жеткіздік. Осындай махаббаттарыңыз өшпей, шаңырақтарыңыз шайқалмай, әрқашан бірге қол ұстасып жүре беріңіздер деген тілек бізден. Сондықтан осындай сезімге толы SMS-тарыңызды бізге жолдауды да ұмытпаңыздар. Келесі хат, сәлеметсіздер, мен Іс радиосы. Бүгін ағам Нариман 35 жасқа толып жатыр еді, құттықтап жібересіздер ме, жақсы бір ән қойсаңыздар дейді. Ағаңыз Нариманның бүгінгі туған күні құтты болсын, дені сау және алға қойған арман мақсаты орындалатын жыл болғай дейміз. Тепсе темір үзетін азаматтың қатарынан табылып, ешқашан ауырмай, шаршамай алдарыңызда жүре берсін деген тілекті жолдаймыз. Сонымен достар, бізде дәл қазір лайфчат бағдарламасы қазақ тілінде, сондықтан қазақша жазып жіберсеңіздер тіпті тамаша болады. 8-775-106-00 WhatsApp номеріне кезекті әнді тыңдайық бірге.

Біздер дәл осында көңілді нотада келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Айтпақшы, бағдарламаның аяқталуына санаулы минуттар ғана қалды. Сондықтан жазыңыздар, үлгеріңіздер, асығыңыздар. 8-7-175-106-00-11. Сәлеметсіздер ме, Әніс радиосы. Қызым Зере мен ұлым Қайсарға жақсы көретінімді айтыңызшы дейді. Айттық қой, сіздің есіміңіз кім? Неге өзіңіздің атыңыз жазбасыз? 050-07 WhatsApp номері тыңдарманымыздың қызы Зере, ұлы Қайсар. Бізді тыңдап отырсаңдар, сендерге мамаларының атынан үлкен сәлем. Және сендерді қатты жақсы көретін жеткізгіміз келеді. Алдарында, отбасыларының алдында аман есен бола беріңдер. Және міндетті түрде маманың айтқанын тыңдаңыздар. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, коллегам Аманкеш Ерғанатқа сәлем жолдайын деп едім. Менің бүгін туған күнім болған, сол құттықтайма деп едім. Что-то қазіргі таңда ешбір хабар жоқ. Аманкеш Ерғанатты оятып жібересіздер ме? Өтініш, және маған хабарласын. Нұрболан Елікбаев, рахмет дейді. Нұрболаның өзі, Елікбаевтың өзі бізге жазып отыр, Ерғанатқа сәлем жолдап, өзінің туған күні болса да. Ал Ерғанат қайда екен? Ерғанаттың хат жазуына санаулы минуттар ғана қалды. Сондықтан Ерғанат кешікпей тұрғанда біздің лайв-чат арқылы Нұрболанды бүгінгі туған күнімен құттықтап қойыңыз. Ал сіздің орныңызға мен әзірше Әніс радиосының атынан бүгінгі туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат және әр қашан алға қойған мақсаттар орындала берсін деген тілекті өзіңізге жолдаймын. Барлығы жақсы болады. Ең жақсы туған күн, ең керемет туған күн қатарынан болсын келіп жеткен жасыңыз. Әрине, жақсы әнді тек өздеріңіздің құрметтеріңізге қойып беремін. Тағы бір WhatsApp номерді қайталайын. 8-7-75-106-00-11 жалғастырамыз. Лайф

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01. Сіз білдіңіз бе?
1: Ұлы Отан соғысындағы кеңес әскерлерінің әрбір үшінші оғы Қазақстандық қорғасынан балқытылды.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Холодильник Хайер объемом 352 литра всего за 239 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Достар, жаңа ғана Ерғанат жазбай жатыр, Нұрболан туған күнімен құттықтамай жатыр деп жазып жатыр еді қой. Енді Ерғанаттың хатын оқиын. Аманкеш Ерғанат Нұрболан Елікбаевты туған күнімен құттықтайды. Барлық жақсылықты тілеймін, күліп ойнап жүре бер. Хиба Арғын қашан құттықтайды екен дейді. Енді олар қазір мүлде құттықтап үлгермейді, өйткені бағдарлама аяқталып қалды. Ертеңге қалдырайық. Хиба мен Арғынның ертең SMS-терін Нұрболанның туған күнімен құттықтайды. Күтеміз. Ал сіздің атыңыздан Аманкеш Нұрболанды туған күнімен құттықтадық. Барлығы жақсы болсын. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бөлем бар еді Гүлдана деген. Бүгін туған күн еді, құттықтап жібересіздер ме? Жақсы бір ән қойып, жақсы тілек айтып жіберсеңіздер дейді Жұлдыз есімді тыңдарманымыз. Бөлеңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Гүлдана, гүлдей жарқа жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Өміріңіз өзіңіз сияқты гүлдей болсын дейміз. Бөлеңіз Жұлдыздың атынан ең әдемі тілектер өзіңізге арналады. Келіп жеткен жасыңыз өзіңізге бақыта келсін дейміз. Мен достар, 11 сағат 55 минут бұл лайв-чат бағдарламасының аяқталу уақытын көрсетіп тұр. Ал мен жайнай мен айдар, сіздердің біздің WhatsApp номерге келіп жеткен хаттарыңыздың барлығын дерлік оқып, хат иесіне жолдадым деген ойдамын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік және әрбір Қазақстанның бүгінгі дүние есігін ашқан туған күндері құтты болсын дейміз. Бізге хат жазып, осылай қуаныштарыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға алғыс айтып, мен келесі жаңа сағатта қайта тілдесемін. Эфирде болған Жайна мен Айдар толқынан ажырамаңыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

12 сағат 02 минут, жаңа сағатты бастаймыз. Күз айы да жақындап қалды ғой, күз мезгілде. Күз демекші алдағы қыркүйек айында қазақстандықтарды қандай күнтізбе күтіп тұрғанына қысқаша тоқталып өтейін. Алдағы айда мемлекеттік мерекелерге байланысты қосымша демалыстар қарастырылмаған. 5 күндік жұмыс аптасындағылар үшін 8 күн, ал 6 күндік режимдегі әріптестерімізге 4 күн демалыс бұйырады, бұл әдеттегідей. Десе де бұл айтулы күндерге өте бай. Мәселен, 1-ші қыркүйек білім күні, 5-ші қыркүйек тілдер күні, ал 3-ші қыркүйек алғаш рет ұлттық құндылығымызды дәріптейтін қазақ тазысы мен төбеті күні аталып өтілмек. Биыл 30-ші тамыз конституция күні болмайды, яғни ол наурыз айына ауыстырылғандықтан 30-ші тамызда жұмыс істейтін, естеріңізге сала кетейін. Осылайша күзгі жұмыс ырғағына асықпай дайындалып, қазіргі сәтті жақсы әуенмен өткізейік. Эфирде Жайна Минайдар және ең үздік сазды әндер топтамасы.

0: Кептелісіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс қиындап тұр, кептеліс көрсеткіші 6 балға дейін көтерілген. Рысқұлов даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертіп жатыр. Шығысқа қарай Сайын көшесінен Бөкеев көшесіне дейін жүріс уақыты 40 минутыңызды алуы мүмкін. Солтүстік айналма көшесі оңтүстікке қарай әскери бөлім аялдамасынан гипермаркет метро аялдамасына дейін сағатына 7 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Сейфуллин даңғылында ұзындығы 2 километр кептеліс алып жатыр. Солтүстікке қарай Шевченко көшесінен Мақатаев көшесіне дейін. Және Байкен Ашымов көшесінде қозғалыс қиындаған оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS радио толқыны. Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Они жили очень долго. Назло друг другу.
1: Жирнома. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама 356 60 00.

Жалғастырамыз адамзат болашағы мен бізді күтіп отырған ертеңгі күн туралы бір ой саларлық маңызды тақырыпқа көз жүгіртіп өтейік. Жұмыр жердің халқы саны қалай өзгеруде? Ғалымдардың соңғы зерттеулеріне сүйенсек, бүгінде әлемдегі бала туу көрсеткіші тарихта алғаш рет халықтың табиғи өсімін қамтамасыз етуге қажетті деңгейден төмен түскен екен. Енді бұрын мұндай демографиялық құбылыс бұрын соңды тіпті ірі соғыстар мен жойқын пандемиялар кезінде де орын алмаған екен. Қызығы сонда, бұрын бұл жағдай тек тұрмысы жоғары дамыған елдерге тән мәселе болып көрінсе, қазір дамушы елдерді де шарпуда. Мәселен, Сингапурда бір әйелге шаққанда бұл көрсеткіш 0.87-ге дейін құлдыраса, Колумбия, Бразилия, Иран сияқты елдерде межеден әлде қайда төмендеп кеткен екен. Енді демографтардың есебінше жер тұрғындарының саны демографиялық инерцияның арқасында тағы 30 жылдай өсіп, 2056 жылға қарай 9 миллиардқа жетеді. Ал содан кейін адамзат тарихында тұңғыш рет ғаламшарымыздағы халық саны біртіндеп азая бастайды дейді. Енді уақыт өзені тоқтаусыз ағып, әлем көз алдымызда осылай өзгеріп жатқанда өмірдің әрбір сәті, әрбір отбасының амандығы мен жақындарымыздың қасымызда болғаны қаншалықты қымбат екенін ұғына түсеміз. Бастысы амандық пен тыныштық болғай.

Енді достар, 12 сағат 47 минут талғамы бір әуені ортақ радио тыңдарман НС радиосындағы кезекті саз сағатты әрі қарай жалғастырамыз. Енді қазір бір жақсы қызықты бір дерекпен бөліскім келіп отыр. Сән мен стильдің нышанына айналған қазір iPhone 17 Pro смартфон сатып алу үшін қазақстандықтар қанша күш жұмсау керек деген сұрақты көріп көрейікші. Сарапшылардың мәліметінше бұл гаджетке қол жеткізу үшін орта есеппен қазақстандықтар, тыңдап алыңыздар, 2.2 мен 2.7 аралығындағы айлық жалақы қажет етеді екен. Бұл дегеніміз 1.5 орта есеппен алғанда айлығыңызды осы iPhone 17 Pro-ны сатып алуға жұмсайсыз деген сөз. Осы көрсеткіш бойынша еліміздің зерттелген 42 нарықтың ішіндегі 6-шы орынға тұрақтаған екен. Салыстыру үшін айта кетейік қазір. Мысалы, Швейцария тұрғындарының табысының 18%-ына iPhone Pro 17-ні алады. Ал ақыш азаматтары 27%-на бұл бұйымды емделе алады екен. Ал қаржы мен біздің қазақстандықтағы тау-кен саласының мамандары бір жалақысымен ақ сатып ала алады. Тіршіліктің қарбаласында осындай технологияның соңынан қуғанша өз мүмкіндігімізді таразылай білгеніміз маңызды сияқты. Өйткені ең басты бұл мүмкіндік гаджет емес, қымбат гаджет емес, ол жақындарымыздың амандығы мен көңілдің тыныштығы. Ал қазір осы көңілдің тыныштығына бір медеу болатын, себеп болатын жақсы әндерді қойып беруге тырысамын.

0: Тікелей эфирде көңілді көтеретін, жаныңызға жағымды әуен сыйлайтын жаңа сәт сағат басталды. Бүгін 27 тамыз күн, бейсенбі, жаздың соңғы күндері өтіп жатқанмен күн райының өзінің жылуын аяп жатқан жоқ секілді. Еліміздің басым бөлігінде ашық әрі ыстық ауа райы сақталуда, ал кей өңірлерде салқын жел мен өткінші жаңбыр есіп тұр. Ауа райы қандай болса да, енді біздің толқында әрдайым жылы атмосфера болатыны анық қой. Бұл сағатта сіздердің ең таңдаулы шығармалар мен ерекше хит әндер күтеді. Айтпақшы, дәл қазір біздің атмосфера одан да ыстық болған сияқты, өйткені менің бұрын соңды еңбек демалысына кеткен, көптен бері көрмеген әріптестерім келіп, мәз болып жатқан жайым бар. Бұның барлығын көріп, дәл қазір студияда не болып жатқанын көргілеріңіз келсе, онда біздің тікелей эфирге Telegram канал арқылы және NS радиосының ресми сайт арқылы көрсеңіздер болады. Осылайша радионы тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Жайна мен Айдар осындамын, алыс кетпеңіздер.
1: Лучше для твоего настроения.

0: Кесе.
1: Эн-студиясының уақыты 13 сағат 19 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Алматы қаласында тығыз қозғалыс, кептеліс көрсеткіші 5 балға төмендеген екен. Абай даңғылында батысқа қарай Жароков көшесінен Алтынсарин даңғылына дейін жарты сағат уақытыңызды алуы мүмкін. Рысқұлов даңғылында қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай Сайын көшесінен Бөкеев көшесіне дейін және Төле би көшесінде 2,5 километр кептеліс алады. Шығысқа қарай Отар көшесінен Бұрсыловский көшесіне дейін. Бәйкен Әшімов көшесінде жылдамдықты баяулатасыз. Оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептеліссіз.

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Оқу жылда жақындап қалды ғой. Мектеп дейміз. Осы жаңа маусымнан бастап мектептерде оқушылардың сырт келбеті мен формасына қойылатын талаптар қатаң болады деп жатыр. Енді ұстаздар мен білім беретіндердің мәліметінше мектепке шашын бояп, тырнақ өсіріп, кірпік жабыстырып немесе тым артық сәнденіп келетін оқушыларға алдымен ескерту беріледі. Ата-аналармен түсіндіру жұмыстары жүргізілмек, ал бұл талаптар елеусіз қалса, онда тәртіп мәселесі арнайы комиссия деңгейінде қаралуы мүмкін. Бұл тыйымдар тек қыздарға ғана емес, ұлдардың да шаш үлгісіне, яғни шашын тым қатты өсірсе немесе сырға тағып келсе, сырт келбетіне сән қуған киім үлгісі неде қатысты болады екен. Енді бұл нәрсені ата-аналарда шектеуді толық қолдап отыр, өйткені мектеп ол сән көрсететін мінбер емес, терең білім мен темірдей тәртіп мекені дейді. Қышам киіммен жиналық баланың әрқашанда назарын тек сабаққа аудартуға септігін тигізеді ғой, өйткені ең басты сұлулық ол білім мен парасаттылықта. Ал қазір жаныңызды жадырататын ең таңдаулы музыкалық әндер топтамасын жалғастырамыз.

0: 13 сағат 47 минут. Дәл осы уақытта өздеріңізбен бүгінгі 27 тамызда әдемі көңіл күйді бөлісуге, сіздердің көңілдеріңізді бірнеше пайызға болса да көтеруге тырысқан мен Жайна Минайдар бағдарламамыздың тікелей эфирлік сағатымыздың аяқталғанын өздеріңізге ескертіп отырмын. Десек те бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын әріптесім Тамерлан Исмайл келіп жүргізеді. Хат-хабарламаларыңызды туған күнмен жақыныңызды қуанышымен құттықтаймын десеңіздер, онда хаттарыңызды қазірден бастап жаза берсеңіздер болады. Ал мен Жайна Минайдар келесі тікелей эфирге дейін қоштасамын. Амандықта болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.
1: Лето, лето, лето. Остальное подождет. MMS.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда танымал сән және сұлулық брендтері дүкендерін жаба бастады. Сарапшылардың айтуынша бұған сатып алушылардың интернет дүкендер мен маркетплейстерге көшуі, сауданың төмендеуі және жалдау ақысының қымбаттығы әсер етіп отыр. Мәселен, Finflair биыл Қазақстандағы барлық дүкенін жауып, нарықтан толық шықты. Ал косметикалық Flormar бренді Алматы мен Астанадағы бутиктерін жапқан. Компания енді жеке дүкендердің орнына косметикалық аралдар мен онлайн сатылымға басымдық беріп отыр. Осы жағдайдан сауда орталықтарындағы бос алаңдар көбейіп, жалғалушылардың табысы төмендеген. Дегенмен нарықтан бәрі бірдей кетіп жатқан жоқ. Шаруэль Алматыдағы екінші дүкенін ашса, Интермоуд Қазақстанды қоса алғанда 4 елде 61 дүкеннен тұратын желі іске қосты. Мамандардың пікірінше, қазақстандық сауда орталықтары біртіндеп дәстүрлі дүкендерден гөрі ойын-сауық пен қызмет көрсету орындарына бейімделуі мүмкін. Қазақстанда электросамокат мінушілерін енді дрондар да бақылайды. 25 тамыздан бастап электросамокатпен тротуарда жүруге тыйым салынды. Енді самокатшылар тек веложолақпен, велосипед жолағымен немесе жол жиегімен қозғала алады. Ереженің сақталуын полиция қызметкерлері ғана емес, бейне бақылау камералары мен дрондар да қадағалайды. Ірі қалаларда электросамокат мінген мобильді полиция топтары да жұмыс істейді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жыл басынан бері электросамокаттарды қатысумен 139 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 2 адам қаза тапқан. Алматыдағы Сайын көшесінің автобус жолағы алынып тасталады. Арнайы бөлінген жолақ 31 тамыздан бастап жұмысын тоқтатады. Ол маусым айынан бері пилоттық жоба ретінде сыналған еді. Нәтижесінде автобустардың жылдамдығы артқан. Таңғы қарбаласта 26-тан 32 шақырымға дейін, ал кешке 25-тен 30,5 шақырымға дейін өскен. Жолаушылар саны да тәулігіне шамамен 5%-ға көбейген. Дегенмен әкімдік бұл тәжірибеден бас тартпайды. Сайын көшесіндегі жоба нәтижелері енді Алматының негізгі магистральдарында қоғамдық көлікке басымдық беретін бірыңғай жүйені әзірлеуге пайдаланылмақ. Астанадағы Алаш тас жолының бір бөлігіндегі қозғалысқа қойылған шектеу 10 қыркүйекке дейін ұзартылды. Бұл туралы Елорда әкімдігі хабарлады. Жол жөндеу жұмыстарының мерзімі ауа райы жағдайымен өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген. Бастапқыда жұмыстарды 25 тамызға дейін аяқтау жоспарланған. Қазір ұзындығы 400 метр учаскеде көлік таразысына арналған датчиктердің астына бетон жабындысы төселіп жатыр. Жөндеу аяқталғанша көлік қозғалысы қарсы бағыттағы жолақтар арқылы ұйымдастырылады. Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, уақытша жол белгілерінің талаптарын сақтауға кеңес беріледі. Айға алғашқы ғарыш әуежайы салынбақ. НАСА болашақта Gateway атты ғарыш станциясын Ай орбитасына орналастыруды жоспарлап отыр. Ол астронавтар, жүк кемелері және Айға қонатын аппараттар үшін өзіндік транзиттік бекетке айналады. Бірақ мұнда ұшу-қону жолағы болмайды. Кемелер арнайы орбиталармен қозғалып, математикалық алгоритмдердің көмегімен реттеледі. Егер станция маңында орын болмаса, ғарыш кемесі белгілі бір қашықтықта күтіп тұрады. Ғалымдар мұны ғарыштағы автотұрақ деп сипаттайды. Gateway болашақта Айға және одан да алыс ғарыш кеңістігіне жасалатын сапарлардың маңызды торабына айналуы мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 87 тиын, евро 535 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 17 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қолтырауындар тілін шығара алмайды.
0: Жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: NS радиосында жарнама. 356-60.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда фастфуд жарнамасына шектеу қойылуы мүмкін. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке құрамында май, қант пен тұзы көп өнімдердің, әсіресе фастфудтың агрессивті жарнамасын шектеу мүмкіндігін жан-жақты зерттеуді тапсырды. Мемлекет басшысы мұндай тағамдардың кеңінен насихатталуы балалар арасында зиянды әдет қалыптастырып, денсаулық сақтау жүйесіне салмақ түсіретінін айтты. Президенттің мәліметінше, қазір Қазақстанда қант диабетімен ауыратын 7000-ға жуық бала бар. Олардың саны азаймай отыр. Тоқаев бұл мәселенің медициналық қана емес, әлеуметтік және саяси қырлары да бар екенін атап өтіп, ең алдымен балалардың денсаулығын қорғау қажет деді. Алматының қала күніне 200 миллион теңгеге жуық қаржыға 3D шоу ұйымдастырылмақ. Проекциялық шоу 19-20 қыркүйекте Астана алаңында КБТУ ғимаратының қасбетінде өтеді. Шоу кемінде 7 минутқа созылып, соңында 7 минуттық салют жоспарланған. Оған кемінде 20 кәсіби лазерлік проектор мен 50 роботтандырылған жарық құрылғысы қолданылмақ. Мемлекеттік сатып алу құжаттарында бұл лоттың құны 198 миллион 275 мың теңге деп көрсетілген. Ал қала күнін атап өтуге бұдан бөлек те қаржы қарастырылған. Концерттер, алаңдарды безендіру және басқа жұмыстарға арналған сатып алулардың құны 70, 80 және 36 миллион теңге көлемінде.

0: өзгертіп, сән нарығындағы қалыптасқан өлшемдер жүйесін өзгертуде. Алайда бұл үрдіс артық салмақтан арылуға арналған дәрілерді қолданбайтын адамдарға қиындық туғызуы мүмкін. Боди позитивтілік өкілдері ірі брендтер үлкен өлшемдегі тұтынушыларды назардан тыс қалдырмауы керек деп алаңдайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 87 тиын, евро 535 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23 түнде 18 градус жылы, Алматыда күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бәрінен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Люди, которые воспринимают все буквально, медовый месяц проводят на пасеке.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиялардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектеседі. Барлығы оңай болу үшін капсикам менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сары шаяндар қараңғыда шарқырай.
0: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектеседі. Барлығы оңай болу үшін Капсикам менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеше арық студияда Ләззат Әбдіреева. Қытай мен Непалдағы табиғи апаттан хабар ошарсыз кеткендер саны 1000-нан асты. Соңғы мәлімет бойынша Непалда 579 адам іс-түссіз жоғалған. Оның 466-сы 28 елдің азаматтары, тағы 113-ші жергілікті тұрғындар. Ал Қытайда лай көшкіні салдарынан 558 адамнан хабар жоқ. Олардың арасында 260 шетел азаматы бар. Апат Қытай мен Непал шекарасындағы аумақта болған. Жерсілкінісінен кейін опырылған лай жол қатынасын, байланыс пен электр желілерін бұзған. Кейіннен аймақта алапат су тасқыны тіркелді. Табиғи апаттан қаза тапқандар саны 160 адамнан асқан. Су тасқыны салдарынан зардап шеккендер мен хабар ошарсыз кеткендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Жаңаөзендегі оқушыларға фастфудтың орнына ұлттық сусын ұсынылмақ. Маңғыстау облысында Қазақстандағы алғашқы осындай жоба қолға алынды. Қыркүйектен бастап Жаңаөзендегі 25 мектептің оқушыларына табиғи шұбат беріле бастайды. Бұл бастама президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың балаларды зиянды тағамнан қорғау және фастфудтың агрессивті жарнамасын шектеу туралы тапсырмасынан кейін жүзеге асырылып отыр. Шұбат Нарбота жаңа өндіріс орнында дайындалады. Кәсіпорынның жылдық қуаты 400 тонна дайын өнім. Жоба бір жағынан балалардың дұрыс тамақтануына ықпал етсе, екінші жағынан жергілікті түйе шаруашылығына тұрақты сұраныс қалыптастырмақ. Қазақстан мектептерінде оқушылардың сырт келбетіне қойылатын талап күшейтілмек. Жаңа оқу жылынан бастап мектеп ережесін сақтамай, шашын бояп, тырнағын өсіріп, немесе кірпік жабыстырып келген оқушыларға ескерту жасалады. Ескертуге құлақ аспаса, ата-анасы мектепке шақырылып түсіндіру жұмысы жүргізіледі. Ал талапты қайта бұзған оқушының тәртібі арнайы комиссияда қаралуы мүмкін деп хабарлайды Информбюро. Бұл талап ұлдарға да қатысты. Шаш үлгісі, сырға тағу және мектеп формасын сақтамау мәселесі де бақылауда болады. Мектеп формасы классикалық әрі ұстамды болуы тиіс. Ал сырт келбетке қойылатын нақты талаптарда әр білім беру ұйымы өзінің ішкі тәртіп ережесімен белгілейді. Алматы-Ташкент бағытындағы пойызда әйелдер вагоны пайда болады. Қазақстан темір жолы бұл қызметті 1 қазаннан бастап іске қоспақ. Нөмірі 1-2 пойызы күн сайын қатынайды. Ал билеттерді жөнелтуге 45 күн қалғанда сатып алуға болады. Әйелдер вагонында билеттер тек әйелдерге сатылады. Жолаушыларға тек әйел жол серіктер қызмет көрсетеді. Ересек әйелмен бірге 7 жасқа дейінгі ұл балалардың да жүруіне рұқсат етіледі. Қазір мұндай вагондар Қазақстандағы 14 темір жол бағытында бар. Қызмет жоғары сұранысқа ие. Іске қосылғалы бері оны 946 мыңнан астам жолаушы пайдаланған. Әлемде жастар арасында жұмыссыздық деңгейі артып келеді деп хабарлайды 24 кейзет. 15 пен 24 жас аралығындағы 67 миллион адамның тұрақты жұмысы жоқ. Сарапшылар орта деңгейдегі біліктілікті талап ететін жұмыс орындарының азайып жатқанын айтады. Олардың қатарында іш жүргізу, әкімшілік жұмыс, сауда және өндіріс салаларындағы қызметтер бар. Әдетте мектеп немесе жоғары оқу орнын енді бітірген жастар еңбек нарығына алғашқы қадамын осы салалардан бастайды. Алайда технологиялар мен жасанды интеллекті дамыған сайын жаңа мамандықтар да көбейіп келеді. Бүгін түнде терең ай тұтылуы болады. Оның шарықтау кезеңінде жердің көлеңкесі ай дискісінің шамамен 96% жабады. Алайда бұл құбылысты Қазақстан тұрғындары толық көре алмайды. Елімізде тұтылудың жартылай көлеңкелі кезеңі таңғы сағат 6:23 шамасында басталып, 7:05-ке дейін жалғасады. Бұл кезде ай көкжиекке жақын орналасатындықтан құбылысты жай көзбен байқау қиын. Ал тұтылудың негізгі кезеңін солтүстік және оңтүстік Америка, Еуропа мен Африка тұрғындары тамашалай алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 87 тиын, евро 535 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін берем.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

0: Разные мысли. В борьбе добра и зла часто побеждает мнение начальника.
1: Жарнама. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында. Сіз білдіңіз бе?
1: Аюдың 42 тісі бар.
0: Жарнама. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz. NS радиосында Жарнама. 356 60.

Numbers. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе

Музыка ойнап жатқанда, билей беріңіз, беріңіз. Экспресс прошлое. Жақсы көңілге кепілінген келеді. НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Бетегеден биік, жусаннан аласа. NS Радиосы. Are you ready?

Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялай. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

0: голосом музыки.
1: Заходи без причин.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Дом қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, шетте шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.